Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Manuel. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

Mayong hapon, Banwa, mayong hapon, siyudad sa Roas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan, El Castigador. Subong adlaw sa ato sininga pagpangalagad mga ka-K5. Martes kita pizza 8 sa bulan sang Septyembre tuig 2026. Welcome na mga ka-K5. Mga kauturan naton nga daga pamati sa bilog nga probinsya sang Capiz. Ito o na ang lilisuan sa inyo sining radyo. 100.9 sa lilisuan sa inyo sining radyo mga ka-K5. K5 News FM Rojas. Ang kampyon nga istasyon. Magpamati na mga ka-K5 kay kami karon na magadulong sa inyo sa mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga topiko, kag-report sa aton sining K5 reporter. Kamusta nga aton sining mga kauturan? Nagatamyaw gigita sang maayong hapon sa aton sining mga tagpalamati diri sa bilog nga siyudad sa Rojas, sa 47 barangay sang siyudad sa Rojas. Maayong hapon sa inyo tanan. Welcome mga ka-K5 sa El Castigador program. Diri sa K5 News FM Rojas.